Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Ni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Juni 28, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu ya Juni 29. Wakati huu tunakuletea mahojiano na Mbozi Katala, anayemaliza muda wake kama mtaalamu wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan kwa muda wa miaka 4. Mimi ni Frederick Nwaka, nitakuwa na mwenzangu Radhia Suzuki. Tafadhali tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki. Na msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, kama nilivyokueleza katika utangulizi hapo awali, leo tuko naye hapa Mbozi Katala, mtaalamu wa idhaa ya Kiswahili ya NHK ambaye anamaliza muda wake. Lakini nianze kwa kumsabahi mwenzangu hapa studio, Radhia Suzuki. Habari?
1: Nzuri tu. Naona leo tuna kidogo huzuni kidogo.
0: Wanasema kila lenye mwanzo alikosi kuwa na mwisho.
1: Ndiyo.
0: Lakini wakati mwingine mnaagana mkiwa mna furaha, lakini wakati mwingine mnaagana kwa sababu mnatawanyika, mnakuwa mna huzuni kidogo. Mimi ni mtu ambaye na huzuni kwa sababu mgeni ambaye tuko naye leo amekuwa mwalimu wangu na ni mtu ambaye nitamkumbuka sana katika maisha yangu na namna ambavyo amenipokea hapa nchini Japan. Na tumkaribishe Mbozi Katala, karibu sana. Leo mimi nina furaha kukukaribisha katika ukumbi wa Jumapili.
2: Na sema maisha yanaenda kasi kweli. Yaani leo hii mimi nakaribisha. Nimekuwa nikikaribisha wengi sana katika ukumbi. Nashukuru sana, kama ambavyo ilivyo wanasema kinachokuwa na mwanzo kinakuwa na mwisho wake. Unapoanza hatua moja, mwisho wake pia lazima uwepo. Hata mbio kuna ile finishing line ambayo lazima umalize mbio zako,
0: mstari wa mwisho ule kabisa,
2: ili maisha mengine endelee. Kwa hiyo nashukuru sana kwa kuwa na fursa hii ya kufanya kazi hapa, lakini pia kukutana na watu wazuri hapa. Naam, muda wangu ndio hivyo tena.
0: Radhia, mimi ningependa tuanze kwa kufahamu Mbozi, wakati anafika Japani hapa miaka 4 iliyopita, alikuwa na fikra gani kichwani mwake kuhusiana na nchi hii, na watu wake, na utamaduni, kwa sababu alikuwa anatoka katika nchi ambayo utamaduni ni tofauti kabisa na huko ambako alikuwa anakuja kufanya kazi Japani. Mbozi, tunapenda kufahamu uzoefu wa tajiriba ya mwanzoni kabisa wakati unafika hapa Japani.
2: Japani ni nchi pekee ambayo hata ukisimuliwa na mtu kuhusu Japani, unapofika Japani lazima uanze mwanzo, hata kama unajua kwa masimulizi, umeangalia anime, umeangalia movie kuhusu Japani, umeendesha magari ya Japani, umetumia kompyuta kutoka Japani, lakini ukifika Japani lazima uwe mgeni. Na uzoefu wa kuishi katika baadhi ya nchi za Asia ikiwemo China kwa muda mrefu, nilikuwa na utamaduni kidogo wa watu wa Asia. Lakini nilipofika hapa Japani ni vitu tofauti sana, kwamba wana utamaduni tofauti, maisha yao kwa tofauti. Wajapani wanafuata sana tamaduni zao na sheria. Ni watu ambao hawapendi kelele, tofauti na nchi nyingine za Asia. Nchi zote za Asia zina kelele. Ukienda China, ukienda Malaysia, wapi, kelele tu. Japani hakuna kelele. Wajapani wanafuata utaratibu wa kila mambo, kuanzia mtu binafsi, kazini, hadi ofisi za umma. Ni utaratibu tu. Hapa hakuna haraka kama hujajipanga. Lakini pia katika hata maisha, Japani, maisha binafsi lazima pia ujipange, uwe na utaratibu tu. Unapoamka asubuhi lazima una utaratibu wako, kuangalia ratiba za treni siku hiyo. Japani sio nchi ya kurupuka tu naamka na unaenda kituoni. Unaweza kukuta treni siku hizo hazipo, zimekanseliwa kutokana na tetemeko la ardhi. Kwa ni nchi ambayo inahitaji hata unapolala uangalie kesho safari utakuwaje. Ni nchi ambayo inahitaji kujipanga sana, tofauti na tulivyokuwa Tanzania. Naweza nikaamka tu nikajiondokea, sina hela mfukoni, na nitakula, nitakunywa, nitafanya kila jambo, nitarudi nyumbani na amani tu. Lakini Japan tofauti. Hata shilingi moja inapokosekana unaweza kulala njaa.
0: Sasa Radhia,
1: Labda jambo gani ambalo umeona lilikuwa ni gumu kuzoea kuhusu Japani? Kwa sababu kule maisha ya huku kama ulivyosema ni tofauti. Kwa hiyo kama hayo mambo uliotuelezea, kitu gani ambacho kilikuwa ni changamoto kwako kuzoea katika wakati wa kuishi hapa Japani?
2: Cha kwanza utangamano. Hapa hakuna utangamano. Linipa shida, nakaa kwenye nyumba ambayo ni gorofa, lakini simjui jirani yangu ni nani. Tunapishana, tuongei, atusalimiani. Kwa hicho kitu cha kwanza kilinipa ugumu kuzoea, lakini pia ukimya ule. Napenda sana kusikiliza muziki mimi hata nilipokuwa nyumbani.
1: Kule tunaheka, tunaweka.
2: Lakini sasa hapa nasikiliza muziki ambao mwenyewe hata siusikii kama una haunipigi. Unajua Afrika tunapenda mapigo ya muziki.
1: Kweli.
2: Lakini hapa nasikiliza muziki kwa sauti ya chini. Ni miongoni mwa vitu ambavyo hivyo viwili vilinipa changamoto, lakini vingine niliweza kuzoea navyo nadhani.
0: Napenda kufahamu pia katika kutekeleza majukumu yako katika muda wa miaka 4, mengi umeyafanya ukiwa kama mtaalamu wa idhaa ya Kiswahili NHK, na pengine kubwa ambalo limetajwa ni kushiriki kwa namna moja ama nyingine katika maboresho ya mfumo wa uandaji wa habari kupitia Akili Unde. Unakumbuka nini katika swala hili, na pengine umejifunza nini ambacho unaondoka nacho kutoka hapa

0: Japani kurejea Tanzania.
1: Kuhusu mfumo wa kazi, kwa kweli mimi nimekuja kipindi ambacho bado kulikuwa na janga la corona. Kwa hiyo kazi nyingi tulikuwa tunafanya online, na nilibahatika kukuta mtaalamu ambaye alikuwa ni Mkenya, Martin Mwanje, ambaye pia alinipokea hapa. Lakini pia kipindi ambacho nimefika tulikuwa tunafanya bado mtindo ule wa redio. Tulikuwa na vipindi vingi sana vya redio. Tulikuwa na rekodi vipindi kama Bosai, simuliza miji ya nyumbani. Vipindi vingi sana tulikuwa tunavifanya hapa kwa njia ya kwa ajili ya vipindi vya redio. Lakini muda ulivyoenda vikaanza kuondoshwa, nguvu zikawekezwa hasa katika maudhui ya kwenye mtandao ama internet, website, lakini pia app ya kwa simu, si ndivyo? Kwa hiyo tulipitia kipindi cha mabadiliko ambacho sasa tulifanya kazi kubwa sana. Tulifanya kazi kubwa sana, nashukuru wenzangu wa Japani ambao wanafanya nao kazi hapa, na wale watafsiri wengine wanaotafsiri kutoka nje ya Japani. Tulishirikiana kutengeneza mifumo hiyo, kuiboresha. Si unajua Japani kila iki rekebisha iki iki iki. Yeah, ilichukua muda mrefu tukafanya hiyo ilikuwa ni hatua ya kwanza. Tukamaliza hilo, tukaingia lingine tena katika inaitwa phase ya pili ama awamu ya pili. Kama mazungumzo yanayoendelea ya Irani na Marekani. Sasa sisi tukaingia awamu nyingine, japo awamu zetu zikuwa zikwami, zikuwa zinamalizika vizuri. Naam. Tukaingia kwenye akili unde hii sasa. Hii nayo ilikuwa na changamoto sana, kwa sababu hapa kuna idhaa nyingi na zote zilikuwa tayari zimeanza kuhama kutoka utaratibu wa kawaida kwenda kushirikisha sasa AI kusoma habari. Kwa hiyo tulianza majaribio ya kwanza, tuliletewa sauti ambazo zilikuwa na matamshi ya Kikenya na matamshi ya Kitanzania. Lakini tukaanza kuchagua, kuzifanyia mazoezi, kuchagua zingine matamshi yake ilikuwa ya kiasili sana, zinafana Kimasai, zingine haziwezi kutamka maneno kama uthabiti, zinasema thabiti. Ilikuwa ni shida sana, lakini pia kukumbuka. Unajua mfumo kwa lugha zingine, tukiweka maneno leo katika ile dictionary, lugha zingine nadhani AI inakumbuka. Ya kwetu leo inaweza ikataja NHK, tukasajili hilo neno, kesho ikataja NHK, kesho kutwa NHK. Kwa hiyo ni kila siku tulikuwa tunafanya marekebisho. Ilikuwa ni mfumo uliotuchosha sana. Lakini baadaye mpaka tunavyosema hivi sasa tumefanikiwa kwa kiasi angalau asilimia kama 80. Sasa hivi tunafanya kazi na AI na tumeizoea. Nadhani ni mabadiliko ambayo nashukuru kwamba nimekuwa miongoni mwa watu ambao nilishiriki kuyafanya kwa kushirikiana na wenzangu. Kwa kweli ni najivunia pia kushiriki katika mabadiliko hayo.
0: Sawa sawa. Na pengine kabla tujasonga mbele, Mbozi alichagua wimbo ambao angependa sana uwe sehemu ya kipindi hiki ambacho leo tunafanya naye mahojiano maalum ya kumwaga. Mbozi, unapenda utupe simulizi kidogo kabla huo wimbo hatujaupeleka hewani?
1: Na upenda huo wimbo kwa sababu kwanza ukiangalia video yake una masuala mengi ya kitamaduni. Mimi ni mtu napenda asili, utamaduni. Kwa hiyo wimbo wenyewe unaelezea watu wa Okinawa. Okinawa ni kisiwa kizuri sana hapa Japani ambacho kuna kipindi nitamani kwenda lakini nilishindwa kwenda kutokana na mambo mengine. Lakini nitokea kupenda wimbo huu kwa namna ya ngoma zinavyopigwa, lakini pia ujumbe uliomo.
0: Sawa sawa, basi tusikilize kibao hicho.
1: Naam, kibao chenyewe kinaitwa Shimanchu no Takara, kimeimbwa na kundi la Begin.

0: Sawa, ndio wimbo huo Shimanchu no takara, si ndio? Wimbo na Begin. Begin?
1: Begin.
0: Begin.
1: Yes.
0: Kijapan. Naam.
2: Mbozi utakumbukaje huu wimbo wakati unatuagaga, lakini pia ningependa utuachie na saha sisi tunaobaki hapa katika idhaa ya Kiswahili ya NSK.
1: Kabla hapo labda nikuulize tajriba gani nchini Japani ambayo imebaki moyoni kama kumbukumbu?
0: Yaani hilo swali natakiwa mniulize mwanzo mwanzo. Ningeshagaa. Japani ni vitu vingi. Kwanza utamaduni wa Japani, lakini maisha ya Japani. Mimi nimefanikiwa sana kutembea nilipokuwa pa Japani. Mimi ni mtembezi kweli kweli. Yeah. Nimetembea sana. Nimetembea maeneo kama Lake Kawaguchi. Mm-hmm. Lake Kawaguchi pale unaoona mlima Fuji hivi.
2: Oh.
0: Wakati wa jioni unapiga picha safi sana pale. Lakini pale nikatembelea tena sehemu inaitwa Oishi Park. Oishi Garden. Hiyo nadhani hiyo ndio garden nzuri niliyowahi maishani mwangu nimewahi kuiona duniani.
1: Okay.
0: Nzuri sana. Muulize Mjapani yoyote kuhusu Oishi Garden. Kuna maua mazuri afu unaona mlima Fuji hivi. Nikaenda Numazu Fish Market kula samaki pale. Lakini pia nimeenda Shirahama Beach. Hapa ni visiwa, kuna visiwa vya volcano vile.
2: Mm.
0: Yaani unaona visiwa vinaelea vya volcano.
2: Mm. Ah.
0: Eh. Nikaenda Tokushima. Eh, nimeenda tena nimeshiriki Tokushima marathon japo sijakimbia kinaenda kutembea.
1: Yeah.
0: Lakini nimeenda Totori nikashiriki katika Mikoshi Gyoko kubeba lile
1: nani
0: ile madhabahu au hekalu lile kupandisha mlima. Nadhani ndio Mwafrika wa kwanza kufanya hivyo. Na nikapewa ile cheti cha baraka kitanilinda kwa miaka mitatu. lakini nimeenda mlima Daisen, Daisen kule Totori. Kuna mlima Daisen maarufu sana na soko lile la ng'ombe na punda, lakini pia makumbusho ya mchanga. Kwa hiyo ni na historia nzuri sana na hii nchi, ukiondoa watu wake ni wazuri wa pole, lakini Japani nje ya Tokyo ni nzuri.
1: Kuna maeneo mengi ya asili ya kuvutia sana.
0: Sawa. Mimi nikirudi Japani sitoka Tokyo. Nitaenda kukaa kijijini kulima huko na kumbukumbu ya hii nchi kwangu kwa kweli
2: kubwa.
0: Mimi Japani ni nyumbani sasa hivi. Kwa sababu karakta yangu sasa hivi imebadilika, nimekuwa kama Mjapani. Sipendi mtu asiyefuata utaratibu, asiyefuata muda, sipendi makelele.
1: Kwa hiyo naweza kuleta mabadiliko chanya utakaporudi Tanzania labda.
0: Ah, ni kweli lazima mtu usipofuata utaratibu nadhani sitakuwa rafiki yako.
2: Sawa sawa. Na pengine sasa tunakati tunahitimisha mazungumzo haya, una ujumbe gani kwa sisi ambao tunabaki hapa lakini pia kwa wasikilizaji wetu ambao kwa muda wa miaka 4 wameisikia sauti yako katika vipindi mbalimbali na habari ukiwahabarisha?
0: Mimi nitoe ujumbe kwanza kwa wafanyakazi wenzangu, mkiwemo nyinyi mnaonihoji hapa, Radhia Nwaka San, lakini kuna Nakajima San, kuna Iyama San, kuna Note San, kuna Inoue San ambao tumekuwa tukishirikiana nao mara nyingi katika vipindi. Ni watu wazuri, nimejifunza mengi kutoka kwao na wao wamejifunza mengi kutoka kwangu. Lakini pia tumekuwa na ushirikiano mzuri wa ndani ya ofisi lakini nje pia ofisi. Bila wao maisha yangu ya nje ya ofisi yangekuwa magumu sana. Lakini ukipata shida hiyo ukiwapigia simu walikuwa wanakusaidia muda wote usiku na mchana. Kwa hiyo nitawamisi na sina neno la kusema zaidi ya kusema asante. Kwa wasikilizaji wetu kwa kweli ni waambie endelee kutusikiliza na wafuatilie hasa tovuti yetu, maana vipindi vingi sasa hivi tumejikita katika tovuti na app ya NHK idhaa ya Kiswahili. Kwa hiyo endelee kufuatilia, tutaboresha vipindi vyetu, tutawapa video fupi, tutatafsiri vipindi mbalimbali. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo na mtayafanya wakati sisi hatupo tulioanzisha, muendelee vizuri. Na wasikizaji nadhani watafurahia, maana timu hii haijawahi kushindwa. Ni timu ya ushindi mara zote.
2: Hakika. Mimi ni shahidi pia na kusema kweli mimi nitamkumbuka Mbozi wakati tuko nyumbani Tanzania, hatukuwa karibu sana. Lakini ule ukarimu ambao amenionyesha tangu nimefika hapa nchini Japan, kunielekeza na kunifundisha kazi na kunipeleka sehemu mbalimbali, na ni kitu ambacho nitakikumbuka sana katika maisha yangu, na umenifungulia mwanga wa namna ya kuishi katika taifa hili. Na bila shaka kwa muda ambao nitakuwa hapa pia yale ambayo ulinifundisha nitayaendeleza ili kuimarisha zaidi huduma hii ya idhaa ya Kiswahili ya NHK.
0: Na kingine labda kwa kumalizia tu, pia Japani ni nchi na changamoto za watu wake. Kwamba Japani ina watu wazuri wengi sana, lakini kuna watu wengine wapo pia. Kwa hiyo kwa nyie wageni ambao, kwa wewe nwaka ambao umefika hapa, usije ukastuka kwamba ukakutana na baadhi ya vitendo ambavyo si vizuri. Kuna watu wanaweza kukushangaa au akakukimbia. Wapo dunia nzima, kuna watu aina hiyo. Kwa hiyo usije ukasema nimekutana kitendo hiki wa Japani, si hapana. Wa Japani wazuri, lakini wabaya wapo. Hata Tanzania wazuri wapo na wabaya wapo. Kwa hiyo
2: sawa sawa. Basi hadi kufikia hapo sisi hatuna la ziada, na tunatamatisha hivyo kipindi cha ukumbi wa Jumapili kwa leo. Mimi ni Frederick Nwaka, nilikuwa na Radhia Suzuki, na mgeni wetu leo amekuwa Mbozi Katala. Tunakutakia siku njema msikilizaji.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Wasomaji wenzangu ni Mbozi Katala na James Mukundi. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Juni 24 hadi Juni 30. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu. Manaibu mawaziri wa mambo ya nje na uchumi kutoka Japan wameelezea ahadi ya nchi hiyo ya kuendelea kuunga mkono ujenzi mpya wa Ukraine wakati wa ziara yao Kiev. Naibu waziri wa mambo ya nje Kunimitsu Ayano na naibu waziri wa uchumi, biashara na viwanda Yamada Kenji walikutana na naibu waziri mkuu wa Ukraine Taras Kachka jijini Kiev Juni 23. Manaibu mawaziri hao kisha walitembelea jumba la watawa la Kiev Pechesky Lavra, eneo la urithi wa dunia ambalo liliharibiwa na mashambulizi ya usiku kucha ya Urusi hadi Juni 15. Walitia saini hati iliyolenga kukuza ushirikiano kati ya kampuni kutoka nchi zote mbili na ushiriki wa makampuni ya Kijapani katika miradi ya ujenzi mpya.
1: Hii ni taarifa ya Juni 26. Mfalme wa Japani Naruhito na mkewe Masako wamerudi nyumbani baada ya kufanya ziara rasmi katika nchi za Uholanzi na Ubelgiji. Wanandoa hao wa kifalme waliwasili nchini Uholanzi Juni 13 na kuondoka nchini Ubelgiji Juni 25. Ilikuwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 24 iliyopita kwa wao kutembelea zaidi ya nchi moja katika safari moja. Nchini Uholanzi na Ubelgiji, mfalme na mkewe walikaa katika kasri zilizotumika kwa mapumziko ya kifalme hadi mwanzo wa matukio rasmi ya kuimarisha uhusiano wao na wafalme na malikia wa nchi husika. Akizungumzia ziara hiyo, mfalme Naruhito aliwaambia wanahabari Juni 24 kwamba anataka kutoa shukrani zake za dhati kwa mapokezi mazuri ambayo walipata kutoka kwa watu kila mahali walikoenda.
2: Hii ni taarifa ya Juni 27. Japani inasema itatoa dola milioni 15 kama msaada wa dharura ili kusaidia kushughulikia hali ya kibinadamu inayozorota nchini Iran, Lebanon na Ukingo Magharibi. Waziri wa mambo ya nje wa Japani Motegi Toshimitsu alitangaza mpango huo katika mkutano na wanahabari Juni 26. Alisema serikali itatoa dola milioni 10 kwa Iran, dola milioni 4 kwa Lebanon na dola milioni 1 kwa Palestina kupitia mashirika ya kimataifa. Alisema pesa hizo zitatumika kutoa msaada katika nyanja kama vile afya, huduma za matibabu na usafi. Alisisitiza kwamba Japani itaendelea kufanya kazi kwa karibu na mataifa na mashirika husika na kuchangia katika uboreshaji wa hali ya kibinadamu na amani na uthabiti katika mashariki ya kati.
0: Ifuatayo ni taarifa ya Juni 27. Mkurugenzi mkuu wa shirika la kimataifa la nishati ya atomic IAEA, Rafael Gross, amesema shirika hilo limeanza mazungumzo ya awali na Iran kuhusu ukaguzi wa vituo vinavyohusiana na nyuklia vya nchi hiyo. Gross alizungumza katika mkutano na wanahabari jijini Tokyo nchini Japan Juni 26 alipotembelea Japan kwa madhumuni yanayojumuisha ukaguzi wa kazi za kufunga kabisa mtambo wa umeme wa nyuklia wa Fukushima nambari 1 ulioharibika kaskazini mashariki mwa Japan. Mkuu huyo wa IAEA alirejelea ukaguzi wa vituo vya nyuklia vya Iran uliojumuishwa katika mkataba wa maelewano ili kukomesha mzozo kati ya Marekani na Iran. Pande hizo mbili zilisaini mkataba huo nchini Uswisi Mei mwezi huu.

0: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp/swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Juni 29. Timu za okoaji na majirani wanawatafuta manusura matetemeko mawili ya ardhi yaliyosababisha uharibifu mkubwa Juni 24 nchini Venezuela. Watu 1,450 wanajulikana kuwa wamefariki na maelfu wengine bado hawajulikani walipo. Rais wa bunge la taifa Jorge Rodriguez alitoa takwimu hizo. Aliongeza kuwa watu 3,150 wameripotiwa kujeruhiwa, huku wengine 12,721 wakilazimika kuyahama makazi yao. Majengo zaidi ya 750 yameharibiwa. Wafanyakazi wengi wa okoaji wamewasili kutoka nchi mbalimbali kutafuta watu wanaoaminika kukwama chini ya majengo yaliyoanguka.
2: Hii pia ni taarifa ya Juni 29. Wizara ya biashara ya China inasema kampuni na mashirika 20 ya Japani yameongezwa kwenye orodha ya udhibiti wa usafirishaji bidhaa nje ya nchi. Inajumuisha taasisi ya kitaifa ya utafiti wa ulinzi na kampuni tanzu za Mitsubishi Electric na Mitsubishi Heavy Industries. China imepiga marufuku usafirishaji wa bidhaa zenye matumizi ya aina mbili ya kiraia na kijeshi, ikiwa ni pamoja na madini ya adimu kwa mashirika yaliyopo kwenye orodha hiyo. Wizara ya biashara Juni 29 ilisema kwamba mashirika hayo 20 yanahusika katika kuimarisha uwezo wa kijeshi wa Japani. Tangazo hilo la hivi karibuni linafuatia lile la Februari ambapo China pia iliongeza mashirika 20 ya kijapani kwenye orodha hiyo ya udhibiti wa usafirishaji bidhaa nje ya nchi.
0: Na hii ni taarifa ya Juni 30. Marekani na Iran kwa mara nyingine tena zinatuma ishara mchanganyiko kuhusu hali ya mazungumzo yao. Rais wa Marekani Donald Trump alisema mkutano utafanyika Doha Juni 30. Lakini upande wa Iran umekanusha hili ukisema hakuna mazungumzo yaliyopangwa kufanyika katika mji mkuu wa Qatar. Trump aliwaambia waandishi wa habari Juni 29 kwamba kutakuwa na mkutano kuhusu hilo kesho mjini Doha na wataenda Katari huko. Nadhani tayari wameondoka au wanakaribia tu kujiandaa kuondoka. Kwa hivyo, tutaona jinsi hilo litakavyokuwa. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Esmail Baghaei, alisema Tehran itatuma ujumbe wa kiufundi kwenda Doha wiki hii. Lakini alisema hakutakuwa na mikutano yoyote ya mazungumzo katika ngazi yoyote katika siku zijazo. Alisema ziara ya wawakilishi wa Marekani na ujumbe wa Iran hazina uhusiano wowote.
1: Na hii ni taarifa Juni 30. Japani iliondolewa kwenye kombe la dunia la soka la wanaume baada ya kupoteza 2-1 dhidi ya Brazil. Japani iliyo katika nafasi ya 18 katika viwango vya soka duniani ilikabiliana na Brazil iliyo katika nafasi ya 6 katika uwanja wa Houston Juni 29. Katika dakika 29, Sano Kaishu alichukua pasi akaambana mpira na kuachia shuti la mguu wa kulia kutoka nje eneo la hatari na kuiandikia Japani bao la kwanza. Brazil walisawazisha bao dakika 56 wakati Casemiro alipopiga cross kwa kichwa kutoka upande wa kushoto. Tanaka Ao alipoteza mpira na kumruhusu Gabriel Martinelli kufunga bao la ushindi dakika za mwisho. Jitihada ya tano ya Japani kupata ushindi wake wa kwanza katika hatua ya mtoano haikuzaa matunda.
0: Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Juni 24 hadi Juni 30 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea nhk.jp/swahili.

0: Hujambo na karibu msikilizaji katika kipindi cha Jifunze Kijapani kutoka NHK World Japani. Nahodha wako ni mimi Bartlett Milanzi nikiwa sambamba na
1: Martin Mwanje. Tufurahie kujifunza Kijapani pamoja.
0: Leo tunakuletea somo la 18 kuhusu namna ya kuelezea mvuto wa ulichokifanya.
1: Mia mpiga picha kutoka China ndio amerejea tu kutoka safari yake ya kupiga picha mkoani Nagano. Yupo sebuleni katika nyumba ya Harusan akiwasimulia Tam na Harusan kuhusu safari yake.
0: Tusikilize mazungumzo yao ya somo la 18.
2: Okaeri nasai. Nagano wa dou deshita ka?
3: Sugoku tanoshikatta desu. Shashin o takusan torimashita. Sore kara
2: おそばも食べました。とても美味しかったです。そうですか。良かったですね。長野の人はとても親切でした。楽しい旅行でしたね。Tupitie
0: mazungumzo hayo.
1: Harusan alimwambia Mia.
2: おかえりなさい.
0: Karibu nyumbani.
2: Nagano wa dou deshita ka?
0: Nagano kulikuwaje?
1: Mia kajibu.
3: Sugoku tanoshikatta desu.
0: Kulifurahisha kweli.
3: Shashin o takusan torimashita.
0: Nimepiga picha nyingi.
3: Sore kara osoba mo tabemashita.
0: Na nimekula tambi za soba.
3: Totemo oishikatta desu.
0: Zilikuwa tamu sana.
1: Harusan akasema.
2: Sou desu ka.
0: Oh, kweli.
2: Yokatta desu ne.
0: Basi vizuri.
1: Mia akaendelea.
3: Nagano no hito wa totemo shinsetsu deshita.
0: Watu wa Nagano walikuwa wakarimu sana.
1: Tamu akasema.
4: Tanoshii ryokou deshita ne.
0: Inaonekana ulikuwa na safari ya kufurahisha.
1: Mia alikuwa na wakati mzuri sana mkoani Nagano.
0: Usemi wa msingi kwa leo ni kulifurahisha kweli.
3: Sugoku tanoshikatta desu.
0: Ukikumbuka usemi huo, utaweza kuelezea mvuto ulichokifanya. Tuchambue usemi huo neno kwa neno.
5: Sugoku
0: ni kweli ama sana.
5: Tanoshikatta desu
0: ni lifuraisha. Hoja kuu ya leo ni kuhusu namna ya kuzungumzia kitu kilichopita. Tutaelezea hilo kwa kutumia vivumishi na nomino. Kwanza, tuanze na maelezo ya jinsi kivumishi cha i kinavyofanya kazi. Hivi ni vivumishi vinavyoishia na i kama vile
5: tanoshii,
0: yani akufurahisha. Ondoa i ya mwisho na ongeza
5: katta
0: ili kufanya iwe wakati uliopita. Kwa hivyo
5: tanoshii desu,
0: yani inafurahisha, itakuwa
5: tanoshikatta desu,
0: yani ilifurahisha.
1: Sikiliza na urudie. Katta inatamkwa kwa kupumzika kidogo kati ya ka na ta.
5: Tanoshikatta desu. Sugoku tanoshikatta desu.
0: Mfano mwingine kutoka kwenye mazungumzo ya leo ni
5: oishikatta desu.
0: Wakati uliopita wa sentensi
5: oishii desu,
0: yani ni tamu. Pia
5: yokatta desu
0: ni wakati uliopita wa
5: ii desu,
0: yani ni vizuri.
1: Kivumishi hicho hakifuati kanuni ya unyambulishaji, sio? Wakati uliopita wa i unakuwa ni yokata.
0: Ndiyo, hivyo natakiwa kukumbuka usemi huo. Sasa tuangalie vivumishi vya na na nomino. Kwa vivumishi hivi, ukibadilisha des kuwa deshta, sentensi itakuwa ya wakati uliopita.
1: Tulijifunza vivumishi vya na pia kwenye moja ya masomo yaliyopita, sio?
0: Naam, tulijifunza. Vivumishi vya na vinaongezwa na baada yake tu kikiwa kinaifafanua nomino. Kwa mfano, ikiwa neno ukarimu linaifafanua nomino itakuwa
5: shinsetsu na.
0: Ikiwa kwenye sentensi itakuwa
5: shinsetsu desu.
0: Kubadili
5: shinsetsu desu
0: kuwa kwenye wakati uliopita, ondoa desu na weka deshita. Hivyo itakuwa
5: shinsetsu deshita.
0: Na nomino ikifuatiwa na desu kama kwenye
5: tanoshii ryokou desu
0: ni safari ya kufurahisha. Unaweza kubadilisha sentensi kuwa kwenye wakati uliopita kwa kubadilisha mwisho wa sentensi kwa namna ile ile. Hivyo inakuwa
5: tanoshii ryokou deshita.
0: Sasa sikiliza mazungumzo mengine kuhusu mvuto safari.
2: Osaka wa dou deshita ka?
6: Yokatta desu. Totemo nigiyaka deshita.
0: Tumulike maana mazungumzo hayo.
2: Osaka wa dou deshita ka?
7: Osaka kulikuwaje?
5: Osaka
0: ni jiji kubwa lililopo magharibi mwa Japani.
5: Dou
0: ni jinsi au namna. Kwa vile imefuatiwa na deshita, unaweza kujua swali liliulizia kitu kilichopita.
6: Yokatta desu.
7: Vizuri.
0: Kumbuka
5: yokatta
0: ni kivumishi cha i cha neno
5: i
0: katika wakati uliopita.
6: Totemo nigiyaka deshita.
7: Kulichangamka sana.
5: Totemo
0: inamaanisha sana.
5: Nigiyaka deshita
0: ni wakati uliopita wa kivumishi cha na ambacho ni
5: nigiyaka na,
0: chenye maana ya changamfu.
7: Jaribu kurudia baada ya swali.
5: Osaka wa dou deshita ka? Yokatta desu. Totemo nigiyaka deshita.
0: Sasa jaribu kuelezea mvuto wa vitu vingine. Fikiria umerejea tu kutoka safari nzuri. Mwambie mtu kuwa ilikuwa safi. Safi ni kivumishi cha i ambacho ni
5: subarashi. Subarashi.
0: Jaribu.
6: Subarashikatta desu. Subarashikatta desu.
0: Usemi wa ziada wa leo ni neno alilosema Haru-san katika mazungumzo. Kumbuke usemi huo.
2: Okaeri nasai.
5: Okaeri nasai.
0: Inamaanisha karibu nyumbani au karibu. Ni salamu kwa mtu aliyerejea kutoka safari. Wana familia au marafiki wa karibu wanaweza kusema tu kirafiki.
5: Okaeri.
0: Kwa upande mwingine, wafanyakazi wa hoteli watawasalimia wateja kiungwana zaidi.
5: Okaeri nasai mase.
7: Sikiliza jinsi watu mbalimbali wanavyosema.
8: Okaeri nasai.
9: Okaeri nasai.
8: Okaeri nasai.
0: Sawa basi, sasa sikiliza mazungumzo ya somo la leo kwa mara nyingine.
2: Okaeri nasai. Nagano wa dou deshita ka?
3: Sugoku tanoshikatta desu. Shashin o takusan torimashita. Sore kara o soba mo tabemashita. Totemo oishikatta desu.
2: Sou desu ka. Yokatta desu ne.
3: Nagano no hito wa totemo shinsetsu deshita.
4: Tanoshii ryokou deshita ne.
5: Miya no Travel Guide.
7: Ni wasaa wa mwongozo wa safari wa Miya. Kama tulivyosikia, Miya alisafiri kwenda Nagano. Kufika Nagano ni umbali wa karibu dakika 90 kutoka Tokyo kwa usafiri wa treni ziendazo kasi za Shinkansen. Leo, hiyo ndiyo mada yetu, treni ziendazo kasi za Shinkansen. Treni ziendazo kasi za Shinkansen zina njia tofauti zinazokupeleka katika maeneo mbalimbali. Muundo na jina la mabehewa huwa ni vya aina mbalimbali.
0: Treni ziendazo kasi za Shinkansen zinafanya safari za ndani ya nchi zisiwe zenye usumbufu. Unaweza kusafiri kuelekea kwenye majiji mengi makubwa kwa muda mfupi tu kutoka kituo cha Tokyo. Kwa mfano, safari ya umbali wa kilomita 500 kati ya Tokyo na Kyoto ni takriban saa 2.
7: Na abiria wanatumiaje muda huo?
0: Wanafurahia tu kuangalia mandhari kupitia madirishani huku wakila bento, yani chakula cha kufungasha, wakisoma na kulala. Mabehewa ni masafi na hayana kelele.
7: Inaonekana ni raha sana.
0: Bila shaka umefurahia kipindi cha leo cha Jifunza Kijapani.
7: Ungana nasi tena wakati mwingine.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Wasomaji wenzangu ni Mbozi Katala na James Mukundi. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Juni 24 hadi Juni 30. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu. Manaibu mawaziri wa mambo ya nje na uchumi kutoka Japani wameelezea ahadi ya nchi hiyo ya kuendelea kuunga mkono ujenzi mpya wa Ukraine wakati wa ziara yao Kiev. Naibu waziri wa mambo ya nje Kunimitsu Ayano na naibu waziri wa uchumi, biashara na viwanda Yamada Kenji walikutana na naibu waziri mkuu wa Ukraine Taras Kachka jijini Kiev Juni 23. Manaibu mawaziri hao kisha walitembelea jumba la watawa la Kiev Pechesky Lavra, eneo la urithi wa dunia ambalo liliharibiwa na mashambulizi ya usiku kucha ya Urusi hadi Juni 15. Walitia saini hati iliyolenga kukuza ushirikiano kati ya kampuni kutoka nchi zote mbili na ushiriki wa makampuni ya Kijapani katika miradi ya ujenzi mpya.
1: Hii ni taarifa ya Juni 26. Mfalme wa Japani Naruhito na mkewe Masako wamerudi nyumbani baada ya kufanya ziara rasmi katika nchi za Uholanzi na Ubelgiji. Wanandoa hao wa kifalme waliwasili nchini Uholanzi Juni 13 na kuondoka nchini Ubelgiji Juni 25. Ilikuwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 24 iliyopita kwa

0: wao kutembelea zaidi ya nchi moja katika safari moja. Nchini Uholanzi na Ubelgiji, mfalme na mkewe walikaa katika kasri zilizotumika kwa mapumziko ya kifalme hadi mwanzo wa matukio rasmi ya kuimarisha uhusiano wao na wafalme na malikia wa nchi husika. Akizungumzia ziara hiyo, mfalme Naruhito aliwaambia wanahabari Juni 24 kwamba anataka kutoa shukrani zake za dhati kwa mapokezi mazuri ambayo alipata kutoka kwa watu kila mahali walikoenda.
1: Hii ni taarifa ya Juni 27. Japani inasema itatoa dola milioni 15 kama msaada wa dharura ili kusaidia kushughulikia hali ya kibinadamu inayozorota nchini Iran, Lebanon na Ukingo Magharibi. Waziri wa mambo ya nje wa Japani Motegi Toshimitsu alitangaza mpango huo katika mkutano na wanahabari Juni 26. Alisema serikali itatoa dola milioni 10 kwa Iran, dola milioni 4 kwa Lebanon na dola milioni 1 kwa Palestina kupitia mashirika ya kimataifa. Alisema pesa hizo zitatumika kutoa msaada katika nyanja kama vile afya, huduma za matibabu na usafi. Alisisitiza kwamba Japani itaendelea kufanya kazi kwa karibu na mataifa na mashirika husika na kuchangia katika uboreshaji wa hali ya kibinadamu na amani na uthabiti katika mashariki ya kati.
2: Ifuatayo ni taarifa ya Juni 27. Mkurugenzi mkuu wa shirika la kimataifa la nishati ya atomic IAEA, Rafael Gross, amesema shirika hilo limeanza mazungumzo ya awali na Iran kuhusu ukaguzi wa vituo vinavyohusiana na nyuklia vya nchi hiyo. Gross alizungumza katika mkutano na wanahabari jijini Tokyo nchini Japan Juni 26 alipotembelea Japan kwa madhumuni yanayojumuisha ukaguzi wa kazi za kufunga kabisa mtambo wa umeme wa nyuklia wa Fukushima nambari 1 ulioharibika kaskazini mashariki mwa Japan. Mkuu huyo wa IAEA alirejelea ukaguzi wa vituo vya nyuklia vya Iran uliojumuishwa katika mkataba wa maelewano ili kukomesha mzozo kati ya Marekani na Iran. Pande hizo mbili zilisaini mkataba huo nchini Uswizi Mei mwezi huu.

0: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp mkwaju Swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Juni 29. Timu za uokoaji na majirani wanawatafuta manusura matetemeko mawili ya ardhi yaliyosababisha uharibifu mkubwa Juni 24 nchini Venezuela. Watu 1,450 wanajulikana kuwa wamefariki na maelfu wengine bado hawajulikani walipo. Rais wa bunge la taifa Jorge Rodriguez alitoa takwimu hizo. Aliongeza kuwa watu 3,150 wameripotiwa kujeruhiwa, huku wengine 12,721 wakilazimika kuyahama makazi yao. Majengo zaidi ya 750 yameharibiwa. Wafanyakazi wengi wa uokoaji wamewasili kutoka nchi mbalimbali kutafuta watu wanaoaminika kukwama chini ya majengo yaliyoanguka.
2: Hii pia ni taarifa ya Juni 29. Wizara ya biashara ya China inasema kampuni na mashirika 20 ya Japani yameongezwa kwenye orodha ya udhibiti wa usafirishaji bidhaa nje ya nchi. Inajumuisha taasisi ya kitaifa ya utafiti wa ulinzi na kampuni tanzu za Mitsubishi Electric na Mitsubishi Heavy Industries. China imepiga marufuku usafirishaji wa bidhaa zenye matumizi ya aina mbili ya kiraia na kijeshi, ikiwa ni pamoja na madini ya adimu kwa mashirika yaliyopo kwenye orodha hiyo. Wizara ya biashara Juni 29 ilisema kwamba mashirika hayo 20 yanahusika katika kuimarisha uwezo wa kijeshi wa Japani. Tangazo hilo la hivi karibuni linafuatia lile la Februari ambapo China pia iliongeza mashirika 20 ya kijapani kwenye orodha hiyo ya udhibiti wa usafirishaji bidhaa nje ya nchi.
0: Na hii ni taarifa ya Juni 30. Marekani na Iran kwa mara nyingine tena zinatuma ishara mchanganyiko kuhusu hali ya mazungumzo yao. Rais wa Marekani Donald Trump alisema mkutano utafanyika Doha Juni 30, lakini upande wa Iran umekanusha hili ukisema hakuna mazungumzo yaliyopangwa kufanyika katika mji mkuu wa Qatar. Trump aliwaambia waandishi wa habari Juni 29 kwamba kutakuwa na mkutano kuhusu hilo kesho mjini Doha na wataenda Katari huko. Nadhani tayari.

0: tayari wameondoka au wanakaribia tu kujiandaa kuondoka. Kwa hivyo, tutaona jinsi hilo litakavyokuwa. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Esmail Baghaei, alisema Tehran itatuma ujumbe wa kiufundi kwenda Doha wiki hii. Lakini alisema hakutakuwa na mikutano yoyote ya mazungumzo katika ngazi yoyote katika siku zijazo. Alisema ziara ya wawakilishi wa Marekani na ujumbe wa Iran hazina uhusiano wowote.
1: Na hii ni taarifa Juni 30. Japan iliondolewa kwenye kombe la dunia la soka la wanaume baada ya kupoteza 2-1 dhidi ya Brazil. Japan iliyo katika nafasi ya 18 katika viwango vya soka duniani ilikabiliana na Brazil iliyo katika nafasi ya 6 katika uwanja wa Houston Juni 29. Katika dakika 29, Sano Kaishu alichukua pasi akambana mpira na kuachia shuti la mguu wa kulia kutoka nje eneo la hatari na kuiandikia Japani bao la kwanza. Brazil walisawazisha bao dakika 56 wakati Casemiro alipopiga cross kwa kichwa kutoka upande wa kushoto. Tanaka Ao alipoteza mpira na kumruhusu Gabriel Martinelli kufunga bao la ushindi dakika za mwisho. Jitihada ya tano ya Japani kupata ushindi wake wa kwanza katika hatua ya mtoano haikuzaa matunda.
0: Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Juni 24 hadi Juni 30 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea nhk.jp/swahili.

0: Hujambo na karibu msikilizaji katika kipindi cha Jifunze Kijapani kutoka NHK World Japani. Nodha wako ni mimi Bartlett Milanzi nikiwa sambamba na
1: Martin Mwanje. Tufurahie kujifunza Kijapani pamoja.
0: Leo tunakuletea somo la 18 kuhusu namna ya kuelezea mvuto wa ulichokifanya.
1: Mia mpiga picha kutoka China ndio amerejea tu kutoka safari yake ya kupiga picha mkoani Nagano. Yupo sebuleni katika nyumba ya Harusan akiwasimulia Tam na Harusan kuhusu safari yake.
0: Tusikilize mazungumzo yao ya somo la 18.
2: Okaeri nasai. Nagano wa dou deshita ka?
3: Sugoku tanoshikatta desu. Shashin o takusan torimashita. Sore kara
2: おそばも食べました。とても美味しかったです。そうですか。良かったですね。長野の人はとても親切でした。楽しい旅行でしたね。
0: Tupitie mazungumzo hayo.
1: Harusan alimwambia Mia.
2: Okaerinasai.
0: Karibu nyumbani.
2: Nagano wa dou deshita ka?
0: Nagano kulikuwaje?
1: Mia kajibu.
3: Sugoku tanoshikatta desu.
0: Kulifurahisha kweli.
3: Shashin o takusan torimashita.
0: Nimepiga picha nyingi.
3: Sore kara osoba mo tabemashita.
0: Na nimekula tambi za soba.
3: Totemo oishikatta desu.
0: Zilikuwa tamu sana.
1: Harusan akasema.
2: Sou desu ka.
0: Oh, kweli.
2: Yokatta desu ne.
0: Basi vizuri.
1: Mia akaendelea.
3: Nagano no hito wa totemo shinsetsu deshita.
0: Watu wa Nagano walikuwa wakarimu sana.
1: Tam akasema.
4: Tanoshii ryokou deshita ne.
0: Inaonekana ulikuwa na safari ya kufurahisha.
1: Mia alikuwa na wakati mzuri sana mkoani Nagano.
0: Usemi wa msingi kwa leo ni kulifurahisha kweli.
3: Sugoku tanoshikatta desu.
0: Ukikumbuka usemi huo, utaweza kuelezea mvuto ulichokifanya. Tuchambue usemi huo neno kwa neno.
5: Sugoku.
0: Ni kweli ama sana.
5: Tanoshikatta desu.
0: Ni lifurahisha. Hoja kuu ya leo ni kuhusu namna ya kuzungumzia kitu kilichopita. Tutaelezea hilo kwa kutumia vivumishi na nomino. Kwanza, tuanze na maelezo ya jinsi kivumishi cha i kinavyofanya kazi. Hivi ni vivumishi vinavyoishia na i kama vile
5: tanoshii,
0: yani akufurahisha. Ondoa i ya mwisho na ongeza
5: katta
0: ili kufanya iwe wakati uliopita. Kwa hivyo
5: tanoshii desu,
0: yani inafurahisha, itakuwa
5: tanoshikatta desu,
0: yani ilifurahisha.
1: Sikiliza na urudie. Katta inatamkwa kwa kupumzika kidogo kati ya ka na ta.
5: Tanoshikatta desu. Sugoku tanoshikatta desu.
0: Mfano mwingine kutoka kwenye mazungumzo ya leo ni
5: oishikatta desu.
0: Wakati uliopita wa sentensi
5: oishii desu,
0: yani ni tamu. Pia
5: yokatta desu
0: ni wakati uliopita wa
5: ii desu,
0: yani ni vizuri.
1: Kivumishi hicho hakifuati kanuni ya unyambulishaji, sio? Wakati uliopita wa i unakuwa ni yokata.
0: Ndiyo, hivyo natakiwa kukumbuka usemi huo. Sasa tuangalie vivumishi vya na na nomino. Kwa vivumishi hivi, ukibadilisha des kuwa deshta, sentensi itakuwa ya wakati uliopita.
1: Tulijifunza vivumishi vya na pia kwenye moja ya masomo yaliyopita, sio?
0: Naam, tulijifunza. Vivumishi vya na vinaongezwa na baada yake tu, kikiwa kinaifafanua nomino. Kwa mfano, ikiwa neno ukarimu linaifafanua nomino itakuwa
5: shinsetsu na.
0: Ikiwa kwenye sentensi itakuwa
5: shinsetsu desu.
0: Kubadili
5: shinsetsu desu
0: kuwa kwenye wakati uliopita, ondoa desu na weka deshita. Hivyo itakuwa
5: shinsetsu deshita.
0: Na nomino ikifuatiwa na desu kama kwenye
5: tanoshii ryokou desu,
0: ni safari ya kufurahisha. Unaweza kubadilisha sentensi kuwa kwenye wakati uliopita kwa kubadilisha mwisho wa sentensi kwa namna ile ile. Hivyo inakuwa
5: tanoshii ryokou deshita.
0: Sasa sikiliza mazungumzo mengine kuhusu mvuto wa safari.
2: Osaka wa dou deshita ka?
6: Yokatta desu. Totemo nigiyaka deshita.
0: Tumulike maana ya mazungumzo hayo.
2: Osaka wa dou deshita ka?
1: Osaka kulikuwaje?
5: Osaka
0: ni jiji kubwa lililopo magharibi mwa Japani.
5: Dou
0: ni jinsi au namna. Kwa vile imefuatiwa na deshita, unaweza kujua swali liliulizia kitu kilichopita.
6: Yokatta desu.
1: Vizuri.
0: Kumbuka,
5: yokatta
0: ni kivumishi cha i cha neno
5: i
0: katika wakati uliopita.
6: Totemo nigiyaka deshita.
1: Kulichangamka sana.
5: Totemo
0: inamaanisha sana.
5: Nigiyaka deshita
0: ni wakati uliopita wa kivumishi cha na ambacho ni
5: nigiyaka na,
0: chenye maana ya changamfu.
1: Jaribu kurudia baada ya swali.
5: Osaka wa dou deshita ka? Yokatta desu. Totemo nigiyaka deshita.
0: Sasa jaribu kuelezea mvuto wa vitu vingine. Fikiria umerejea tu kutoka safari nzuri. Mwambie mtu kuwa ilikuwa safi. Safi ni kivumishi cha i ambacho ni
5: subarashii. Subarashii.
0: Jaribu.
6: Subarashikatta desu. Subarashikatta desu.
0: Usemi wa ziada leo ni neno alilosema Haru-san katika mazungumzo. Kumbuke usemi huo.
2: Okaeri nasai.
5: Okaeri nasai.
0: Inamaanisha karibu nyumbani au karibu. Ni salamu kwa mtu aliyerejea kutoka safari. Wana familia au marafiki wa karibu wanaweza kusema tu kirafiki.
5: Okaeri.
0: Kwa upande mwingine, wafanyakazi wa hoteli watawasalimia wateja kiungwana zaidi.
5: Okaeri nasai mase.
1: Sikiliza jinsi watu mbalimbali wanavyosema.
7: Okaeri nasai.
8: Okaeri nasai.
7: Okaeri nasai.
0: Sawa basi, sasa sikiliza mazungumzo ya somo la leo kwa mara nyingine.
2: Okaeri nasai. Nagano wa dou deshita ka?
3: Sugoku tanoshikatta desu. Shashin o takusan torimashita. Sore kara osoba mo tabemashita. とても美味しかったです。そうですか。良かったですね。長野の人はとても親切でした。楽しい旅行でしたね。
9: ミーヤーのトラベルガイド。
1: Ni wasaa wa mwongozo wa safari wa Mia. Kama tulivyosikia, Mia alisafiri kwenda Nagano. Kufika Nagano ni umbali wa karibu dakika 90 kutoka Tokyo kwa usafiri wa treni ziendazo kasi za Shinkansen. Leo, hiyo ndiyo mada yetu, treni ziendazo kasi za Shinkansen. Treni ziendazo kasi za Shinkansen zina njia tofauti zinazokupeleka katika maeneo mbalimbali. Muundo na jina la mabehewa huwa ni vya aina mbalimbali.
0: Treni ziendazo kasi za Shinkansen zinafanya safari za ndani ya nchi zisiwe zenye usumbufu. Unaweza kusafiri kuelekea kwenye majiji mengi makubwa kwa muda mfupi tu kutoka kituo cha Tokyo. Kwa mfano, safari ya umbali wa kilomita 500 kati ya Tokyo na Kyoto ni takriban saa 2.
1: Na abiria wanatumiaje muda huo?
0: Wanafurahia tu kuangalia mandhari kupitia madirishani huku wakila bento, yani chakula cha kufungasha. Wakisoma na kulala, mabewa ni masafi na hayana kelele.
1: Inaonekana ni raha sana.
0: Bila shaka umefurahia kipindi cha leo cha Jifunze Kijapani.
1: Ungana nasi tena wakati mwingine.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp mkwaju swahili. nhk.jp mkwaju swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Wasomaji wenzangu ni Mbozi Katala na James Mukundi. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Juni 24 hadi Juni 30. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika

0: tovuti yetu. Manaibu mawaziri wa mambo ya nje na uchumi kutoka Japani wameelezea ahadi ya nchi hiyo ya kuendelea kuunga mkono ujenzi mpya wa Ukraine wakati wa ziara yao Kiev. Naibu waziri wa mambo ya nje Kunimitsu Ayano na naibu waziri wa uchumi, biashara na viwanda Yamada Kenji walikutana na naibu waziri mkuu wa Ukraine Taras Kachka jijini Kiev Juni 23. Manaibu mawaziri hao kisha walisembelea jumba la watawa la Kiev Pechesky Lavra, eneo la urithi wa dunia ambalo liliharibiwa na mashambulizi ya usiku kucha ya Urusi hadi Juni 15. Walitia saini hati iliyolenga kukuza ushirikiano kati ya kampuni kutoka nchi zote mbili na ushiriki wa makampuni ya Kijapani katika miradi ya ujenzi mpya.
1: Hii ni taarifa ya Juni 26. Mfalme wa Japani Naruhito na mkewe Masako wamerudi nyumbani baada ya kufanya ziara rasmi katika nchi za Uholanzi na Ubelgiji. Wanandoa hao wa kifalme waliwasili nchini Uholanzi Juni 13 na kuondoka nchini Ubelgiji Juni 25. Ilikuwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 24 iliyopita kwa wao kutembelea zaidi ya nchi moja katika safari moja. Nchini Uholanzi na Ubelgiji, mfalme na mkewe walikaa katika kasri zilizotumika kwa mapumziko ya kifalme hadi mwanzo wa matukio rasmi ya kuimarisha uhusiano wao na wafalme na malikia wa nchi husika. Akizungumzia ziara hiyo, mfalme Naruhito aliwaambia wanahabari Juni 24 kwamba anataka kutoa shukrani zake za dhati kwa mapokezi mazuri ambayo alipata kutoka kwa watu kila mahali walikoenda.
2: Hii ni taarifa ya Juni 27. Japani inasema itatoa dola milioni 15 kama msaada wa dharura ili kusaidia kushughulikia hali ya kibinadamu inayozorota nchini Iran, Lebanon na Ukingo wa Magharibi. Waziri wa mambo ya nje wa Japani Motegi Toshimitsu alitangaza mpango huo katika mkutano na wanahabari Juni 26. Alisema serikali itatoa dola milioni 10 kwa Iran, dola milioni 4 kwa Lebanon na dola milioni 1 kwa Palestina kupitia mashirika ya kimataifa. Alisema pesa hizo zitatumika kutoa msaada katika nyanja kama vile afya, huduma za matibabu na usafi. Alisitiza kwamba Japani itaendelea kufanya kazi kwa karibu na mataifa na mashirika husika na kuchangia katika uboreshaji wa hali ya kibinadamu na amani na uthabiti katika mashariki ya kati.
0: Ifuatayo ni taarifa ya Juni 27. Mkurugenzi mkuu wa shirika la kimataifa la nishati ya atomic IAEA, Rafael Gross, amesema shirika hilo limeanza mazungumzo ya awali na Iran kuhusu ukaguzi wa vituo vinavyohusiana na nyuklia vya nchi hiyo. Gross alizungumza katika mkutano na wanahabari jijini Tokyo nchini Japan Juni 26 alipotembelea Japan kwa madhumuni yanayojumuisha ukaguzi wa kazi za kufunga kabisa mtambo wa umeme wa nyuklia wa Fukushima nambari 1 ulioharibika kaskazini mashariki mwa Japan. Mkuu huyo wa IAEA alirejelea ukaguzi wa vituo vya nyuklia vya Iran uliojumuishwa katika mkataba wa maelewano ili kukomesha mzozo kati ya Marekani na Iran. Pande hizo mbili zilisaini mkataba huo nchini Uswisi Mei mwezi huu.

0: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp mkwaju Swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Juni 29. Timu za okoaji na majirani wanawatafuta manusura matetemeko mawili ya ardhi yaliyosababisha uharibifu mkubwa Juni 24 nchini Venezuela. Watu 1,450 wanajulikana kuwa wamefariki na maelfu wengine bado hawajulikani walipo. Rais wa bunge la taifa Jorge Rodriguez alitoa takwimu hizo. Aliongeza kuwa watu 3,150 wameripotiwa kujeruhiwa, huku wengine 12,721 wakilazimika kuyahama makazi yao. Majengo zaidi ya 750 yameharibiwa. Wafanyakazi wengi wa okoaji wamewasili kutoka nchi mbalimbali kutafuta watu wanaoaminika kukwama chini ya majengo yaliyoanguka.
2: Hii pia ni taarifa ya Juni 29. Wizara ya biashara ya

0: China inasema kampuni na mashirika 20 ya Japani yameongezwa kwenye orodha ya udhibiti wa usafirishaji bidhaa nje ya nchi. Inajumuisha taasisi ya kitaifa ya utafiti wa ulinzi na kampuni tanzu za Mitsubishi Electric na Mitsubishi Heavy Industries. China imepiga marufuku usafirishaji wa bidhaa zenye matumizi ya aina mbili ya kiraia na kijeshi, ikiwa ni pamoja na madini adimu kwa mashirika yaliyopo kwenye orodha hiyo. Wizara ya Biashara Juni 29 ilisema kwamba mashirika hayo 20 yanahusika katika kuimarisha uwezo wa kijeshi wa Japani. Tangazo hilo la hivi karibuni linafuatia lile la Februari ambapo China pia iliongeza mashirika 20 ya Kijapani kwenye orodha hiyo ya udhibiti wa usafirishaji bidhaa nje ya nchi.
1: Na hii ni taarifa ya Juni 30. Marekani na Iran kwa mara nyingine tena zinatuma ishara mchanganyiko kuhusu hali ya mazungumzo yao. Rais wa Marekani Donald Trump alisema mkutano utafanyika Doha Juni 30. Lakini upande wa Iran umekanusha hili ukisema hakuna mazungumzo yaliyopangwa kufanyika katika mji mkuu wa Qatar. Trump aliwaambia waandishi wa habari Juni 29 kwamba kutakuwa na mkutano kuhusu hilo kesho mjini Doha na wataenda Qatar huko. Nadhani tayari wameondoka au wanakaribia tu kujiandaa kuondoka. Kwa hivyo tutaona jinsi hilo litakavyokuwa. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Esmail Baghaei, alisema Tehran itatuma ujumbe wa kiufundi kwenda Doha wiki hii. Lakini alisema hakutakuwa na mikutano yoyote ya mazungumzo katika ngazi yoyote katika siku zijazo. Alisema ziara ya wawakilishi wa Marekani na ujumbe wa Iran hazina uhusiano wowote.
2: Na hii ni taarifa Juni 30. Japani iliondolewa kwenye kombe la dunia la soka la wanaume baada ya kupoteza 2-1 dhidi ya Brazil. Japani iliyo katika nafasi ya 18 katika viwango vya soka duniani ilikabiliana na Brazil iliyo katika nafasi ya 6 katika uwanja wa Houston Juni 29. Katika dakika 29, Sano Kaishu alichukua pasi akaamba na mpira na kuachia shuti la mguu wa kulia kutoka nje eneo la hatari na kuiandikia Japani bao la kwanza. Brazil walisawazisha bao dakika 56 wakati Casemiro alipopiga cross kwa kichwa kutoka upande wa kushoto. Tanaka Ao alipoteza mpira na kumruhusu Gabriel Martinelli kufunga bao la ushindi dakika za mwisho. Jitihada ya tano ya Japani kupata ushindi wake wa kwanza katika hatua ya mtoano haikuzaa matunda.
1: Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Juni 24 hadi Juni 30 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea nhk.jp/swahili.